0: ye bese ba kukura ama wotwa so ye yi all players ni ye bese and the officers in the so this is got an electricity abeka wa ma na ye bese me all it is a ebu ba kukura ama wotwa so so ye yi
1: kaso mami musa die we quick one eye adansie no ena die wo ba ba die no ebia emu bi nwiemu die na bibi wo ho a ese kokwa ase bi bam fisa sama wo kan ebro 2019 ena 20,000 cedis ho man say sikasa ekoba koba edie ben ko 20,000 cedis ah
0: ese ko e tu ko no mo me sta